0: 明日は会おうと思います。
1: Tapi kong avi do bay no jam ko onom. Sumok no jam ko onom apat ng padom 2 minutes na dong sebab it pagunto ko.
2: Kasahimbaan Boss Karazan, manak diazu kapoyhan.